0: Mushate o tsebo le boithabiso.
1: Barutwana le baithuti, Thobela FM la ka letsa matlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo. E itukišeng pele ga ditlhatlhobo.
2: Nna ke tloga ke itukišeditse ka mekgwa ya go fapafapana. Sa mathomo ke go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkela.
1: Gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka.
3: Ke rata go leboga le dikolo tsa rena ge ba re fa dithuto tsa tlaleletso le gore matlafatsang. Ke botsele barutwana bangwe ba mphata mare matlo gore a re šomeng ka matla gobane bo ke bokamoso ka rena.
1: Matlhatsi le matlhogonolo, Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Nao kwile ka kileo Safari Lodge e tla wipsine kama City City. Lebalapa moratuwa wagago guba bagwera. Marobalo kia mihuta huta. Kotoma fela kabunyane ba 2500 rand. Mafilu wa urutago na di restaurant. Gape li game.